mot strand. Om det vilda havens vila har jag drömt, och i anden har jag ilat mot det formlösa.

Bed jag inför Herran, tag all jorden bort, jag äga vill vad ingen har. Följ mig broder bortom bergen med det stilla svala floder, där allt havet somnar långsamt inom berg omkransad bädd. Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder, mitt i guldomstänkta dimmor, i en rosenmantel klädd. Må det svarta sam-

min heta kärleks skull. På en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga, där i vila multna vraken och de trötta män får ro. Aldrig hörda höga sånger likt